sam ti blizu, ali daleko. Ipak je lakše kad postoji netko i pruži mi ruku kad za grešku

0: Na kraju smo današnje emisije, poštovani slušatelji, Izaberi zdravlje, koju danas potpisuju tonski majstor Srđan Nogić, producentica Jasna Sarić, urednice voditeljica Sandra Erak. Do slušanja.
1: Izaberi zdravlje.

0: To je priča o tome da nikada ne treba odustati od života i da ono što svi slušamo, što nama imaju poručiti ljudi koji su na kraju života, uvijek slušamo jedno te isto. Nemojte, kad smo došli u tu situaciju, ne trčite za nekakvim nedostižnim ciljevima, ne trčite za onim materijalnim, ono najbolje što ima to je besplatno i tako dalje, tako dalje. Mi to rijetko slušamo, gotovo nikada, dok se sami vjerojatno nećemo naći u toj situaciji da to kažemo nekom drugom, pa mislim da je poruka te predstave zapravo jedna vrlo lijepa, da oko toga smo nekako i vrtili, da ta životna snaga, koliko god godina imali, 30, 40, 50 ili 90, treba uvijek biti negdje ista i duhovna i dobra. Ja mislim da u vremenu u kojem živimo, u kojemu je sve otišlo u virtualno, sve otišlo u nestvarno, u ekrane, u umjetnu takozvanu inteligenciju ili kako god već se otišlo, biti u nečemu negdje uživo, gledat nekoga, da, uživo pred tobom nešto izvodi, postoje vrlo dragocjeno da gledaš živog čovjeka koji se, eto, za tebe ovog trenutka sada, tih sat i pol koliko provedeš u kazalištu, dva ili sve jedno, i mislim da kazalište tu ima veliku šansu i toj se budućnosti doista veselim. Znači, predstava biti vrlo, nakon ove predstave, fakat feel good, dobar.
1: Reakcije publika nakon premijere pokazale su da je predstava doista feel good.
2: Dobro, mi smo to po godinama vrlo blizu, jako je sjajno. Treba se veseliti životu.
3: Odlično. Glumci su vrhunski, vrhunski. Takva, a nažalost nas vrlo skoro čeka takav. Dobro je bilo, jako dobro.
4: Pa jako lijepa predstava, kraj je bio prekrasan.
5: Super je predstava, je jako zabavna, sve i glumački su izvrsni i jako zanimljivo, tako je, da.
6: Odlično, baš jako zanimljivo i jako zabavna i oduševljena sam i preporučila bi svima.

A normalnih ljudi ima sa obje strane, i kad padaju mostovi, i kad rastu brane, pa glavom na zapad i srce na jug.

0: Halo? Prosim, je tam dimnjača Štef?
1: Da, ko telefona?
0: Kaj bi mogli dojti k meni, pečka mi se zaštopala, znate?
1: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
0: U Vlašku ulicu.
1: U Vlašku ulicu? A ja bi lijepo prosil, a koji brojček?
0: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
1: Aha.
0: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
1: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

poslušam, kako si i te, i čuva mamu, a kad plače, stisne nju jako i ne pušća.